0: Në ndik lipë nga Ata pangan saki
1: Të tekan gene
0: Ata pangan saki Lipë